0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Nthawi nziko munomvera tsopano ndi 4 horas y 55 minutos. Ndipoko na makoti mpande ku Radio Mosambiki, nyomba yolutsira mawu ya munomtete kumveka ndiko lutsapa ntunda wa 312 metros onda media. Liwiro la 963 kilocirculos por segundo. Omvera kumene kundi kuyamba kwa kulutsa kwa tumchinyanja. Mawa walero ndithu lolemba kupita kwa masiku makuma wiri kudza wiri mwezi wa jisano mchaka chimeneje cha makuma wiri kudza zisano chimodzi. Pa mikrofoni mulindini Alberto Langiton ni kumako ongolera zonse pa makina pa ya indi tundi nzanga Bartolomeo Pageti pa wiri watu tingo kufunerani kumfera kwa pambana zonse zomwe tadza na zomdi memene yekulutsa watu koyamba mtsiku la lero. Mwa dzuka bwanji.

Wazajala bantawe nziko muno igagwana singo ora chikupatira ninkane nchiputikizi mwagwiriza na ndia nzatu kuchokara muzindo maputu. Pambuyo bankane zimene zeza nchiputikizi tilo wa mdimemene jayadzuka Afrika. Nena zandime manager mwamwiti mazande nyembo zo imbi do ndio imba kwa Afrika kupita so kwa Afrika singora che 30 minuto ndintawi ya nkani za mchikao cha tete ndizo wanje zirapo mbuyo pa nkani zimene zitidza ndizi dziwitsa kena ka nyimbo ziwiri zitatu ishornata manyam ndendenga wankane zankati ndi kunja kwa dziko lino mogwiriza na ndi anzatu kuchokera muzindo wa Maputo. Mukamva chizindikiro cha nyumba ino ya were si nthawi dziko muneka leta kwana sinkorash ndili modzi mpaka na pomwezi zitsala mphindi 10 kuti tilowe mola lachisanu chinayi mauno hawe mwiti siempa ndo manja mwanza tama programu anchi nyungwe.

Tikatere ndiye kuti tikulowa ndime manager ya Dzuka Africa. Bon dia Africa. Good morning Africa. Yebo tinsenzi mbira pa komosenga bwanji tiyembe ndi kuimba kwa King Sweet. Lualanga ndo muru wa nyimbo. Nyamata wa muzinda walishinga mchigao cha Niasa. Mpoto kwa dziko lino. Dzukani, dzukani, dzukani, dzukani kunja kwa jaa.

0: ndimezo posera makuma nai za mmera wa mbeu zosiana siana. Ndizomwe za sakazidwa ndi Njovu miezi isanu ndi umozi yoyambirire chaka chino. Mboma la Dowa mchigau chino cha Tete. Amchita malonda amboma la Dowa mchigau chino cha Tete. Adandaula chifukwa cha nkanza za nkukudembo. Zomwe akuchitiridwa ndi ya polisi. Pola ndidwa ndalama. Popanda zifukwa za mvemvemve. Makuma sanu limozi mwa achinyamatazana limozi ali onse. Saa kubweza ndalama ya ngongole. Yomwe anatapa kutumba lota ndizira jiambi cha achinyamata. Mchigau chino cha Tete. Omvera. Tazandizi ndizi na munkani za mchigau cha Tete ndizo wanje zirapo. Ndipo kupasirani nkanizi. Ndineo Alberto Langitoni. Ndi Amarildo Roberto Pamagina. Ndimezo posera makuma nai za mmera wa mbeu zosiana siana. Ndizo mweza sakazidwa ndi Njovu miezi isanu ndi umozi yoyambirire chaka chino. Mboma la Dowa mchigau chino cha Tete. Minda ya madera wa Chiweza. Ankwaze, Salima ndilikulu la Boma la Dowalo. Ndiyo mwendi tu ina sakazidwa kwambiri. Ndi Njovu Boma la Dowa mchigau chino cha Tete. Konje zera pampingwa kudika ndi kusefukira kwa madzi. Omwe unasakaza ndimezo posera zikwizitatu kudzamazana sanu limodzi. Kapena kuti 3,600 zirombozo za bwezera mbuyo kulimbika kwa antu ambomalo. Ndi kusia limi oposera nso zikwizitatu kudzamazana sanu na tatu. 3,800 manja ali mkosi. Nga kale zintu ziri chomwe chibomalo. Likuchalita kukolola mbeu yole mera matani oposera zikwikuminzi sanu nchimodzi. Popire weredwa ndi wakwana pafupi fupi mazana sanu na wiri kuzama kumanai. Izi za ziwitido ndi Adamu Manonga mtsogoleri wa Boma la Dowa. Muso nkano o unguza ndi kufoto kwa sere Kristina Mafumo mlembi wa Boma mchigau chino cha Tete. Mumwezi kuendera nchito za Boma kumeneko. Na Enzo Mafumo wa tindika kutipa kufuni kirama jawi. Mkagawido kazi pangizo za kumunda. Kutali mbomalo agwe ponso ndi ulimi wa malimba. Poese tsa kudzipeza ra chakudya. Anchito za mapunziro mchigau chino cha Tete. Ati mbwirizano ndi kusintana maganizo pakati pawo ndi njira yokhayi yomwe ili ndi kuthekera kodzetsa zotsatira zabwino mkalongosoledwe kaza mapunziro maboma onse a mchigawo chim. Zina mwazitsa zomwe zikuyenera kugoboledwa. Mchito za mapunziro ndi kupeza njira zoyenera kutsatira kuti opunzira akamamaliza mapunziro abuku la chikumi azikhalatadziwa kulemba ndi kuwerenga. Malingana ndi Francisco de Jesus mkulu wa zamapunziro mchigawo chino cha Tete, opunzira omaliza buku la chikumi ayeneranso kukhala ndi kuthekera kochitapo kanthu pokweza chitukuko cha dzikoli makamaka madera momwe iwe yawakukhala. De Jesus wafotokoza izi pa mwambo wa kumalizika kwa msonkhano wachiwiri omwe ochitika mkatikati mwa masiku awiri posonkhanitsa nkhumekume ndi akachenjede a zamapunziro ochokera m'maboma onse a chigawo cha Tete kudzamsa bwenzi yake ya mfano. Amchita malonda m'boma la Dowa mchigawo chino cha Tete. Adandaula chifukwa cha nkhanza za nkukudembo zomwe iwe yawakuchitiridwa ndi a polisi polandidwa ndalama popanda zifukwa za mvemvemve. Malingana ndi amchita malondawo a polisi a dziko linowa akumachita cholakwikacho powaopseza ndi kuwakolopola ndalama makamaka kumadera akumalire ndi dziko la Malawi. Posafuna kubisa mauku kosi antu ammadera akumalire ndi dziko la Malawiwo atsindika kuti apolisa dziko linowa akumawapempha ndalama zochuluka powakhometsa mitsonkho yachakwanuleka akamalowa mdziko muno ndi katundu emwe akuoda mdziko la chilendolo. Madando amenewa adziwika pomwe eni malonda a Boma la Dowawo adandaula kwa mlembi wa Boma mchigawo chino cha Tete. Poyankha madandaulo wa eni malondawo Mafumo wadzudzula zolimba mchitidwe okolola posalimawu polonjeza kuti achitapo kanthu kuti zoterezi zitheretu mderalo. Makuma asanu limodzi mwachinyamatazana limodzi ali onse sakubweza ndalama ya ngongole yomwe anatapa kutumba lothandizira chiyambi cha chinyamata mchigawo chino cha Tete. Ambiri mwaomwe alowa mmang'alu chifukwa chozemba kubweza ngongole ya ndalama za bomawo. Ndi omwe anatapa ndalama zosa chepera 200,000 metikash poleperanso kuchita zomwe analonjeza popempha ndalamazo. Malingana ndi Sergio Matule mkulu walikulu la zanchito ndi chilungamo mchigawo chino cha Tete mwa achinyamata omwe anatapa ndalama za mtumba la bomazo omwe abwezako ali pa mlingo watatu mwa magawo khumi kapena kuti 30% yokha basi. Zana limodzi kudzama kumawiri ndi chiwerengero cha chinyamata omwe anapata mwayi otapa mpamba wa ndalama zokwana 16 milioni za metikash kuti ziwathandizire mziyambi za malonda osiyana-siyana mchigawo chino cha Tete. Apolisi mchigawo chino cha Tete akuchalira kufikitsa ntchito za chipikisheni cha njinga za moto mmaboma onse a mchigawochi ndi lingo lolimbikitsa kutsatiridwa kwa malamulo akayendedwe kapansewu pochepetsa ngozi zochitika mmenemo. Chiyambi chimenechi chili ndi lingo lochepetsa chiwerengero cha ngozi zapansewu zomwe zikumachitidwa ndi akabaza njinga za moto popweteketsa ndi kutsitsira kuli chete anthu osalakwa chifukwa chonyalanya za malamulo akayendedwe kapansewu. Malingana ndi Feliciano da Camara, mneneri wa polisi mchigawo chino cha Tete, kuendetsa mchingazo popanda chisoti chodzitetezera kudzantso liwiro la mtondo wadooka ndi zina mwezifukwa zomwe zikuchulukitsa ngozi za pansewu mchigawo chi. Omfera, zimene zindinkane za mchigawo cha Tete ndizo wonjezerapo kukufikani kuchokera pompano pa Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mawu ya muno mtete. Muzoonjezerapo, anayi ndi chiwerengero cha maboma omwe achita bwino nkwayendetsedwe ka ntchito za maphunziro mchigawo chino cha Tete. Efrem Tedown akusimba zambiri.
1: Malikulu a zamaphunziro achinyamata ndi tekinoloji a maboma anayi a mchigawo cha Tete asankhidwa kuti ndiomwe achita bwino kwambiri kuyambira chaka cha thachi ndi chaka chino. Ndi maboma amwatize pochita changu pakulemba kuwapatsa malo a ntchito ndi kupereka malipiro mofulumira kwa aphunzitsa atsopano. Ndi chifunde yasankhidwa potsata ndondomeko yabwino pakayalidwe kamatongosolo ndi kutengapo mbali pa mayeso a boma ndi ana okhoza bwino kwambiri. Boma la Dowa lasankhidwa chifukwa cha njira yabwino yomwe yakhala chitsanzo pakalembedwe ka ophunzitsa ndi ophunzira msukulu za akulu ngakhale kuti bomali likukumana ndi mavuto osiyana-siyana. Ndikawara basa chifukwa choyendetsa zinthu mopanda chinyengo ndi kufotokozera momwe zinthu zayendera pakukhazikitsidwa kwa ntchito yopereka chakudya msukulu za mderali. Atamaliza kulandira zitsamba zaulemu, akuluakulu a zamaphunziro a mabomawa analankhula motere poonetsa chimwemwe chawo pakuzindikiridwako. Luigi Pensado ndi mkulu wa zamaphunziro achinyamata tekinoloji mboma la Mwatize. Tikugwira ntchito zolimba kumbali yolumikizana, timapanga zinthu zathu mwachangu kwambiri. Archimedes da Silva ndi mkulu wa zamaphunziro achinyamata tekinoloji mboma la chifunde. Ndi chivomerezo cha zipatso zakugwirana manja ndi anthu mmidzi. Ndi ntchito ya mgwirizano kuyambira pa mwana wa sukulu yemwe amva bwino lomwe zomwe aphunzira. Aphunzitsi adayala bwino dongosolo la maphunziro, komiti ya sukulu komanso anakubala ndi makolo. Fanuelo Miguel ndi mkulu wa zamaphunziro anyamata ndi tekinoloji mboma la Dowa. Tipitiriza kugwira ntchito zolimba kuti mzakazi kudzazi tidzachite bwino kwambiri kuposa pamenepa. Manuel Mangolomera ndi mkulu wa zamaphunziro mboma la Kaurabasa. Tipitiriza kugwira ntchito mochilimika kuti tichite zakupsa kuposa pamenepa kumbali imeneyi yopereka zakudya m'masukulu. Bwana mkubwa wa chigawo cha Tete Domingos Viola kwati chivomerezochi sichikupita kwa atsogoleri okha koma gulu lonse lomwe lidathandizira kuti zinthu ziyende bwino m'bomalo. Tikuona ngati tikutuntha ena, ndiye zitsamba zimene tapereka lerozi zikakhala ku ofisi ya mkulu wa zamaphunziro. Mphunzitsi kumeneko sakadziwa ngati mkulu wa zamaphunziroyo wazindikiridwa kapena yayi. Tikufuna kuti chitsamba chimenechi chikamakakhala ku ofisiko mkulu wa zamaphunziro akayang'ane mphunzitsi amene ali ku sukulu yakutali kwambiri m'boma lakero ndi kuvomereza kuchilimika kwa amene uja ndiyena m'bomalo. Anali bwana mkubwa wa chigawo cha Tete Domingos Viola kukamba zamalikulu a zamaphunziro achinyamata tekinoloji a maboma ena omwe achita bwino mchigawochi.
0: Anali Efrem Tedown kunena pano kuti anayi ndi chiwerengero cha maboma omwe achita bwino nkwayendetsedwe ka ntchito zamaphunziro mchigawo chino cha Tete. Bwana mkubwa wa chigawo cha Tete wati ndi udindo walikulu la maphunziro kupeza njira yotetsera mavuto omwe likukumana nawo mchito zake. Efrem Tedown wa dzandi zambiri.
1: Bwana mkubwa wa chigawo chatete walangiza nthambi ya zamapunziro mchigawo chikutapi zima ya nkotetsera mavuto amene akukumana nawo kuti ntchito yawo iyende bwino. Domingo Viola wachula ana kusasira sikulupa njira kukhala ndi zotsatira zabwino ndi kuonetsetsa kuti ana akulandira mapunziro apamwamba. Mtsogoleri ya malankhula izira china ili potsekulira msonkhano waukulu wa chigawo wa masiku awiri umene unasonkhanitsa pamodzi akuluakulu za mapunziro ndi abwenzi ogwira nawo ntchito. A Domingo Viola afotokozanso za kukhazikitsa dongosolo loloza kubweretsa zotsatira zabwino kupeza njira zoyenerera zobwezeretsera chikhalidwe chimene chikupita kwakutha pakati pa anthu. A Viola atsimikiza kuti kudzidalira pa chuma chinthu chomwe chikufunira kwambiri pali pano mdziko muno zikudalira kuti anthu aphunzire chipangizo chimene chikupezekera mnyumba za mapunziro. Ziganizo zonse zomwe tiipange ziwuyenera zigwane kuloza kubweretsa mapunziro apamwamba kulimbikitsa kusasira sukulu pa njira kuchepetsa kusiyana ndi kukhazikitsa ziyenerezo zakuti ana athu a sukulu apititse patsogolo luso ndi ukadaulo mwali nawo. Sukulu ikuyenera kuyima monga malo otetezeka opanda tsankho ndi wolimbikitsa kuchita bwino amene mwana wina aliyense sasiyidwa mbuyo mosatengera kuti akuchokera kubanja lotani, osauka kapena olemera, malo okhala kapena ofunikira chiphunziso chapadera okhala wolumala.
2: O necessidade educativa especial.
1: Anali bwana mkubwa wa chigawo chatete Domingos Viola pamene amalankhula lachinayi lapitali kwa akuluakulu a zamaphunziro mchigawochi ndi abwenzi ogwira nawo ntchito pa msonkhano wa madongosolo a ntchito ku nthambi ya zamaphunziro.
0: Anali Efrem Tedang kufotokoza pano kuti bwana mkubwa wa chigawo chatete wati ndi udindo walikulu a zamaphunziro kupeza njira yothetsera mavuto omwe likukumanizana nawo ntchito za game. Tikatero mvera ndiye kuti takwangula zonse zomwe tinadzanazo mndimemene yankhani za mchigawo chatete ndizowonjezerapo ndipo tisanasiyane mvaninso mitu yake. Ndime zoposera 40 za mmera wa mbewu zosiyanasiyana ndizomwe zasakazidwa ndi Njovu miyezi isanu ndi umodzi yoyambirira chaka chino mboma la Dowa mchigawo chino chatete. Amchita malonda mboma la Dowa mchigawo chino chatete adandaula chifukwa cha nkhanza za nkhukudembo zoma kuchitiridwa ndi apolisi polandidwa ndalama popanda zifukwa za mvemvemve. Ndipo tanenanso pano kuti 50 mwa chinyamata zana limodzi aliwonse sakubweza ndalama ya ngongole yomwe anatapa kuthumba lothandizira chiyambi cha chinyamata mchigawo chino chatete. Munali ndine Alberto Langitone koma wongolera zonse pa makina pa ndi Amarildo Roberto pa uwiri wathu tingotipitirizani kumvera Radio Mosambiki tete zikomo.
3: Kani za chigawo chatete ndizowonjezerapo.

0: ndi ntende kapumidwe imene ikhoza kugwira aliyense posaona msinkhu wake. Khalani tcheru kuzizindikiro izi. Kutentha kwambiri kwa thupi, kutsokomola mosalekeza, kupweteka kwa minofu, kupweteka kwa mutu kumene kukhoza kudza mwadzidzidzi, kumva kutopa, kutsekeka kwa mfuno, komanso kupweteka kwa kukhosi.
1: Nkhani yabwino ndiye kuti ndikotheka kupewa chimfine. Sambani manja nthawi zonse ndi madzi ndi sopo. Potsokomola kapena kuyetsemula, tsekani pakamwa ndi mfuno ndi mkono mutaupinda kapena ndi mpango. Ngati mukumva kale zizindikiro zachimfine, valani mpuya pakamwa ndi mfuno kuti mutetezere anzanu omwe mukhala nawo. Khalani ndi nyumba momenya mphepo, pewani kukundikana malo amodzi, komanso china landirani katemera olimbana ndi chimfine.
0: Dzitetezeni, tetezani banja lanu ndi mudzi umene mukhala.
1: Uwu ndi uthenga wa Vulkani kupita ku midzi.

utenga wajisoni. Agubanja la asinalo unogutete agudziwitsa mwajisoni zaimfa ya wakondedwa wao Regina Mario Simali mwenditu anamwalira mtsiku la chimakuma wiri kapena kuti pa 20 mwezuno wa June mchaka chimeneji cha 2026 ndipo akuti mwambo oika manda thupi la malemuyu ochitika lero 22 June chaka chimeneji cha 2026 kumanda ampadwe. Anthu onse asonkhane pa nyumba ya chisoni ya Muna Mtete nthawi ya wanikuloko masana. Mwambo oika manda thupi la malemuyu akuti uchitika nthawi ya thukuloko. Mzimu wa malemu usemu mtendere. Ine ndingo tichauta odziwa kutonthoza pukute misozi yana malira onse. Pevani.

Radio Mosambiki, nyumba ya mpepo mchikao cha tete iko kupasirani mabasa ya nchinyungwe. Radio Mosambiki, nyumba ya mpepo mchikao cha tete iko kupasirani mabasa ya nchinyungwe. Radio Mosambiki, nyumba ya mpepo mchikao cha tete iko kupasirani mabasa ya nchinyungwe.

ma shibese yabwina vesere wa Radio Mosambiki muno ntete tiku yamba telepo uno kuma shibese kuno muno mu studio na mabasa yatu ya nchinyungu we mpakana pantawe kumina ibodzi na mhindi makumashanu na zinaipo mwetititi zasia nina mwetishi zapereka mpandoi kuna anzatu wa nchipotikizi tili mashibese nsiku ya shiposi kupita kwa nsiku makumawiri na zuiri za mwezuno wazawe mwezu wa shitantatu ayaititi mwezu wa junyo gole la dhulu dhuiri makumawiri na matantatu ndiye natunepo haya mabase nchinyungwe kumashibese kuno vesele watu mutimu ya vemwatere mkati mwamhindi pangono zikati zipemba zipulumira ni nkani za nchiputikizi kushokera kutsinde kwa dziko pa zipemba na mhindi zishanu ni miyambo ya nkani zatu za nchinyungwe pa tsokolobashi bzidziwiso tikadzamalapo milalikiro tishidzapanthiza na nyimbo pa nthawi kumi zipulumira ni nkhani za nchiputikizi za nchigawusha tushino pakudzamala zonzo ni basa lathu la mdzinga wa thunthu pomwe titidzabve kuchipande cha malimidwe ya chimbamba mu mchenga mu mkulo wa mazowe kumweko kushangara napombo malimidwe ya kunja mapira chimanga ziri kufambatani bzimwebzi pa nthawi ino ndiye natenepo panthawi kumi na ibodzi muti mudzabve nkhani za nchiputikizi za mdziko muno na za madziko ya kunja kuchokera kutsinde kwa dziko pakudzamala zonzo ni zathu za lero nchinyungwe tikadzamalapo bzidziwiso milalikiro na nyimbo zakusiyanasiyana mpaka pa nthawi ya kudzagonekana namwe kunchini mashibese anu abveseri watu tingati tuone posiposi kuna Bartolomeu Luis Paket ndiye muno mu studio Feliciano Diogo kuna mwensi kuti makolokoto mashibese ya bwino tidikireni pamwepo

Seatu ya nchinyongu we muna mstudio ya radio Mosambiki ya visiri watu ni natinepo mamugatani kunchako pini mamugabwino ife tikuti makurokoto wa visiri watu. Nindhawe ya kutitiambi kuparawiza madu ya kusiana siana ya mwetinayo mkati mwabasa ya tuya muna mstudio ndiye tiniamba na ii nyimbo.

inde ya vestri watu reamba terepa na yo ya madu ya kutumbiza kuno kwa tukunyongu wengu kuno mwirani muza kuone legani mbando kubvera na patali fenderani pafupi muza shiti kukuona mweka kuno kunyongu mpepo kutumulambo nsiku zino kuma impo salini yomweri kushitika kufura nkungu na pombo kukutangano pimpa zimwezi nza kujejera kuna kwaene nkati mwa provincia ya tuino ya tete ndi na tunepo ndhawe zati zipemba na mhindi makumawiri na ibozi na viore shi 21 minutush abve seri watu Shimsine ni matenda ya kuneseka kupuma yomwe yambatakanya munthu aliwense shitani chero kuna bzitsanzo ibzi kutsathupi kuotsi

0: sai, afuam guk shiragai. Oma shi sai, koma shi na kinori. Ei, tifunigana uru mshuleitz.
1: Kinori, nuso lakupiga buino lapu yaya. Pasani goso, fungo na nuncho mkoma kutwa kuya. Shi sai shumu shi na kinori, ni topi. Tangula goso, tifunigana kuti mula uite. Ni mfatsu wa kwando, na goso la kinori.
2: Tropigalia.
3: Imwe aimbi wa nchigau shatete. Luso romwe munalo la kuimba nyimbo. Munga wini nalo mpato za kusiana siana. Na kufungula mpata wa kupvekera patali. Alibu anzu kanembera wa mpikisano wa shishano wa nyimbo zatu. Kutimu zinembese. Zinfunika kukala muimbi mbadu wa nchigau shatete. Ayayi umwe amba kala nchigau shatete. Kukala na nyimbo ya kutungiriwa kustudio. Fisha ya kutinembesa nayo. Ishinembiwa mabwino. Kopia ya pasula umbadwe. Dekala rasangu ya bairo. Kuna umwe adabadu wa bzigau bzinango. Koma amba kala nchigau shatete. Kunemba nchibutikizi bzense bzomwe bzigulewedu wa banyimboyo. Ikati iribe kuimbiwa nchibutikizi. Kuna umwe amfuna kubzinembesa. Zinfunika kubweresa sete. Kusekretaria ya Radio Mosambiki tete. Haya ibzinembese ni pa kupatisa basa emaili. Nyimbo zatu eriemitete@gmail.com. Regani guruza. Ndawe ya kubzinembesa njimwe ino. Nyimbo zatu. Mpikisano uguru wa nyimbo nchigausha tete.
4: Zari vunze ndhawe zati zipemba na mhindi makuma tatu na zisere no vyora jitrinte woitu minutus. Taka sokolora nyimbo yomwida shoka pa gore la shushibots. Madzana mapemba makuma sere na mashanu. 1985 rekordare viveri. Mukadabadu wakara ya inemu 85. Basa imangwa nani? Basa ni mashibese.

Inde ya vesele watu ya vega mafala pakati pa yoi nyimbo yomwe idashoka gore la 1985. Ndiye natenepo nthawe mashibesiano muno mstudio zati zipfemba na mhindi makumanaina zinomwe no vyora zi 47 minutos. Azitu ndafera primeiro alikuti alikuti ipfa kumashibese kuno kushukira hapo pa ndafera kumweko kushangudwe mui wa shangudwe omwe ulimpepete mwankulu wa shimadzi. Ndiye omwe mui umbatawira bairo degwe kulitani kumweko kushangudwe pa zitu ndafera penu kwa mwuki wa bwilo hati kuti makolokotu tani mpepoi. Nanji muli mhebete mwankulu wa shimadzi yikushita kufuliza kushokera mbali mwei. Tatenda tukuti makulikoto kumweko kushangudwe Aselishtinu piri rani mbinangu mwali kutivamba kumashibesi kuno kushokera huko kunyaka wanda mboma la Shangara. Ajuan Almeida Nsingano kumandie mboma la Guru provinsi ya Manika. Amisheki Magundhe kumsembezi kulokalitati ya Samua. Na pombo Edson Perikle Jlino babairu 25 de setembro munzinda wa Marasha. Nzinda wa Mwatizi tatenda ndiye natinepo tukuti makolokoto pitirizani kubva I Radio Mosambiki. Ndiye ife nyimbo tika nazo kumashibesi kuno tishinje madu tibventundu inango wa nyimbo avesele watu.

Mas inde abvesere wathu zense zimulikuzibva ku macibese kuno kushokera muno mu studio ya radio Mosambiki muno mtete mkati mwa mabasa yathu ya nchinyungwe ndiye na tenepo zati zipfemba na mphindi mako mashanu na zishanu 9:55 nyimbo tikanazo abvesere wathu nyoka imba falina msembo ibodzi ndasokolola pomwe inango nyimbo ya yeyu mwimbi omwe ali kutekenyesa zinji nsiku za kumalizira zino Norman Shikoti Power nyimbo imwe ntiperekeza mpaka panthawi 10 zipulumira munthu ni munthu

0: graças à assistência técnica de Francisco Manhinsa. Bom dia.
1: Muito bom dia, Dery do Lipang. Continuação de um ótimo trabalho. Amigo ouvinte, assim acompanhamos a...
2: Inde abvesere watu likalibangbirizano na anzatu kutsinde kwa dzigoli kumaputu ninga momwe muka veramu ndiye natanepo ntawe zati kumina mhinde makuma naina zipemba dezora shi 49 minutush. Ndiye legani webwa kutipantawe kumina ibozi muti mudzabwe nkane za nchiputikizi za nziko munu na zima dzigo ya kuncha kushukura kumweko kumaputu. Zika zamaraba mwepo ni zatu zalero nchinyongwe tachokurubashi tititi zaone momwe da famira masenzeko ya mpira kupampa kwa nzinga wa marayu kusawa kukapinga matambo na pombo uko kugama nyagodwa ni mpimpa zimwezi zomwe tabvakale ayayi tatambira kale momwe da famira masenzeko ya mpira gama nyagodwa nsawa kapinga matambo na pombo uko kunyambhangala ku William kumasagre de William kumwe kulibe kushitika mpikisano wa mpira kupampa kwa nzinga wa marayu napo ikadataliwa kuti ingadachitiwa mipikisano imwe ya mpira ndiye Brents muti mve kutsogolo kuno mkati mwa aya mabasa yatu ya nchinyongwe muno mu studio ya Radio Mosambiki abvesere watu ndiye natenepo ni nthawi ya kuti tikutumule nyimbo panopa tibve aya madio mweti nayo
3: Jesami Bob Zina Chopana

kwa Pedro Cesar mfesere watu kutimbira kumashibe sekuno pomwe mkati mwamphindi pang'ono titi tifike pa nthawi 10 na ibodzi nthawi yomwe munzabva nkhani za nchiputikizi za mdziko muno na zamadziko ya kunja kuchokera kutsinde kwa dziko liku Maputo mfesere watu ndipopa tikuti pakatidikirani pamwepo

0: shibese ya bwina vesere wa Radio Mosambiki muno ntete tafika na zathu zalero na midzaliziro yashe kumashibese kuno zathu zalero zomwe zakonzedwa ndiye ziri kutsogozedwa na inepano Feliciano Diogo po mwe kunchini kuna Bartolomeo Luis Paketi kuna mwensi pawiri bwathu tiri kuti chitetekero chabwino Ye na tenepo ife tiniamba na nkhani yomwe ikutsimikiza kuti Ntongi aenditi mtsogoleri wa nyumba ya malamulo mdziko muno Margarita Talapa kuyambira lero lino mpaka Shishano alikushita chizungiro shabasa kuna dziko la Azerbaijan komwe aenda kukakwimisa mgwirizano wa dziko lino na dzikolo mkati mwa ntsiku zishanu zomwe ati akhale mdziko la Azerbaijan Margarita Talapa ati akashite mbali pa ntsonkhano wa shimakomawiri wa União Parlamentare wa madziko ya Cooperação Islâmica po mwe pate pakhudziwe mfundo zakusiyana siyana wanthu makumi atatu na mbodzi adamangiwa ku miyezi mitatu ya kutoma kwa golerino mchigawo cha Zambezia thangwe la kukhodziwa mulandu wa kugulisa na kukwewa zvakuzungulusa ulupi nkhani yalewedwa na Beato Dias mtsogoleri wa chipinda chakulimbana na zvakuzungulusa ulupi mchigawo cha Zambezia omwe atsimikiza kuti foja ya mbanje na metamfetamina ndipo zvakuzungulusa ulupi bzomwe bzimba gulisiwa kwenekwene mchigawo cha Zambezia. Beto Dias atsimikiza kuti kumiezi mitantatuyo kudaphatiwa makiru dzanalibodzi mako matantatu na mashanu ya foja ya mbanje ndiye kudaphatiwa pomwe metamfetamina na mitundu inango ya zvakuzungulusa ulupi Timu la mpira la Ferroviario ya kumaputu lidapfumbula dzulo aenditi lidapfumbuliwa dzulo na Ferroviario ya kubeira pakupsolesiwa mpira ubodzi mpikisano wa mzwezwe wa shinomwe wa Mosambola golerino dzulo libodzibodziro mashakene idatazirana na shingale ya kuno kutete mwakusaya kupsolesana Associação Desportiva de Pemba idasosota Associação Desportiva ya kuvila nkulo pakuipsolesa mipira miwiri kwa ubodzi ndiye ABB idati dzimura Liga Desportiva de Sofala pa kuitolesa mipira minai kwa ubodzi nkhanizi abvesere watu muli kuzibva kwa mashibese kuno kushokera muno mu studio ya Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa mabasa yathu ya nchinyungwe kumbali ya kumadziko ya kunja tina nkhani yomwe ikutsimikiza kuti adasayika dzulo mu mzinda wa Kuala Lumpur tsinde la dziko la Malaysia Ntongi wa kale wa dziko la Timor Leste Francisco Guterres nkhawayo ya zimbuliwa na adzinza wa nyamuyayo omwe akhanaye kumbuto ya ulapi mdziko la Malaysia Francisco Guterres adatonga dziko la Timor Leste kushokera pa gole la dzulu dzwiri 10 na manomwe mpaka dzulu dzwiri makumi mawiri na mawiri ndiye adaphata basa lizinji lishikhala la mphamvu kunyanya kumbali ya nkhani za ndale mdziko la Timor Leste Dziko la Iran lidagwatiza dzulo nchezerano na dziko la Estados Unidos de America pambuyo pakukhumzwa komwe adayamba nako pomwe Donald Trump ntongi wa dziko la Estados Unidos de America kuna dziko la Iran malingana na wa agency ya Lusa guru la dziko la Iran lomwe likhali kunchezeranoyo lidalamwa lishishoka kumbuto komwe kukashitikira nchezeranoyo pakulewa kuti adashita bzomwe bzopo nkutawira kukhumzwa komwe ali kushita Donald Trump ntongi wa dziko la Estados Unidos de America pakati pa nchezerano omwe ukashitika ku Bogstock dziko la Suisa guru la dziko la Iran lidagwatiza nchezerano na dziko la Estados Unidos de America nchezerano omwe atsankuru ya kalima dziko ya Katari na Pakistan Nkhanizi abvesere watu muli kuzibva mashibeseano kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa aya mabasa yathu ya nchinyongwe ndiye tione masenseko ya mpira Copa do Mundo 2026 timu la mpira la dziko la Egipto la sosota kwa mashibese kuno timu la mpira la dziko la Nova Zelandia pa kulipsolesa mipira mitatu kwa ubodzi dzulo Belgica na Iran adatazirana mwakusaya kupsolesana ndiye lero mashibe seku matimu ya mpira ya madziko ya Cabo Verde na Uruguay ya tazirana pa kupsolesana mipira miwiri. Dzulo timu la dziko la Spanya lida sosota Arabia Saudita mipira minai kwa si. Ndiye lero kuna mipikisano inango pakati pa matimu ya mpira ya madziko ya Argentina na Austria pa nthawe zino mweza usiku, ndiye France na Iraki pa nthawe 11 za usiku. Ni zatu zalero na mi zalizero ya shiku mashibe sekuno kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete. Nkati mwa mabasa yatu ya nchinyungwe. Ndiye natenepo ni nthawe ya kutitipa mphanzi mi zalizero ya mwitinayo ku mashibe sekuno.
1: Boma liri kupfunzira njira yomwe ndiyo njakuti kutsogoloku mwakusaya kutenga makole mazinji akwanise kukhazikisa papsa malipiro yomwe ndiyo yambaperekedwa kuna azilideri komunitario mkati mwanchigawo shino. Mafala yamweya yadziwisidwa na nembe wa boma la nchigawo shino pomwe ndipo akakhala wakutsimikiza kuti boma liri kufuna kuti lishoke pantsengwa yomwe ndiyo imbaperekedwa nthawi inoyi ishiyenda padzawulu. Akristina Mafumo akhala wakutsimikiza kuti boma liri kuchita chilichense pakuti linyang'ane kobiri yomwe ndiyo inchitisa kuti akhale pomwe na njira yomwe ndiyo akonze fardamento yomwe ndiyo njipsa ya lideri komunitario. Awa alikuti ni njira yomwe ndiyo njakufuna kuti azitsogoleri kwa nchimidzi ashite basa lomwe ndiro ndakuti limpereka njira yomwe ndiyo makhalidwe ya mbumba ya kale pankomeko. Ndipopo Krishna Mafumo alikukumbira azitsogoleri kwa nchimidzi lideri komunitario kuti agwirizane na boma pakulimbana na mabvuto ya kusiyana siyana yomwe ndiyo yambafikira mbumba mkati mwa nchimidzimo.
2: Ser un lider comunitario carrega muita responsabilidade na populacao.
1: Ndiye asi lideri komunitario adatenda boma pakubva mafala yamweyo achitsimikiza kuti antumbizidwa. Akora kuti kutumbizidwa komwe ndiko alikushitaku ni kutumbizidwa komwe ndiko kumpereka ntsimba kuti iwo achite basa lomwe ndiro linthandiza boma kuti makhalidwe ya mbumba yaende kutsogolo. Pamwepo anakhala wakudandaula achirewa kuti iwo alikufuna bzakufambira kuti achite basa lawo ndipo na nyumba zakukhala azishefi wa lokalidade na malo yanango ya kutumikira mbumba.
0: Mbomba ya kumudzi wa shangudwe kubairo degwe mpepete mwanzinda watete ikudandaula ishikumbira kuna boma kutili wakazikisire mbuto ya urapi. Malingana na ntsogoleri wa unitade shangudwe wantu wakumpimpayo ambazunzika kwene kwene kuti afike kumbuto ya urapi yomwe ilipantantu wa makilometro 12 patsinde la bairo degwe. A Jose Foya Figura adalewa kuti wina ngo akataza kuenda ku Degwe kuendera mbuto ya urapi ambaenda kumudzi wa Matambo mboma la Marara koma ni ntantho basi ndipo pa zikafunika kuti boma lingada wakhazikisira mbuto ya urapi kushanguduweko kuti apume kubonera makamaka akazi wapathupi wana angono na nkharamba.
3: Ndiyo letu ntchutchukulu kwene kwene ni ntchutchukulu kwene kwene timba kumbira ifanet pelemeno muti khirembo bano bano ka hospitali mbo kabwino bwino mbo no sedaka kuti vanthu vato munzi vato kuti kumbereka ni chinthu chikulu kwene kwene thangwa chinthu chikulu angabvulumuka inango mbana kuti afuna kwamba bereka nadzo bereka fika munjira umbekera panjira akaberekera panjira pale tsapano kwenda kati kalibira bomo kuti mwashara dzobzi kwati tisenu timba kumbira dzobzi puri favor iti kukumbira papano kuti paradu Mosambike mutifire kuti hospitali ndi chinthu chikulu kwene kwene atikonzerembo ka hospitali kuno kuno kuti fano timba fulumizembo kuvulumuka kushangudwe kuno kushangudwe kuno kushangudwe kuno ni mpicha kuti kwene kwene mweyo ya hospitaliyo
0: ichimba kwanziwa popano mbuto ya urapiyo ingathandize wanthu sikuti wapashangudwe pokha pano minango yomwe ili pafuna popano njipo
3: pano pano pa centro tigele kuti mphambuto pakati ni kuna umitsanyako angabwere pano apa apa ngambwiyo kuna ngambwiyo ambachimira kuti ku bridge ni mukona minda ile ili njo bridge iyo angafupikidwa angabwere pampano pidwa pakati na pakati muona umeko uko invest wali kutaenda kwa Matamboko angaende lini awa kutangene kudegwa angaende lini ambwera pano pampano nimbuduletu pachadidi chadidetu ndipakati nakati pampano
0: madandaulo mabodzibodziya yadalewedwa mbopomwe na azimai omwe adasheza na Radio Mosambiki kumweko kushangudwe
4: ene vano dzina langu ndine Suraya Manuel. Ife vano wana kafesuka nga kale ndife timbaenda kumarambo basi ndikuti mbaenda marambo sete ndikuti mbaenda
5: nintantho ona kwene
4: anka ntanthodi ntantho mecho na mabvuto mphantantho palipo tikhadafunambo basi kuti bomalo peremeno litani lilithandizembo peremeno chipitalizo zikhalembo pafupi kushangudwe kuno kuti timbashoke pano penango marenda yambwera usiku timbashoke pano na usiku bwegwere kare marambo timbaona chaini ntantho iyo marenda makulu kunama kwatalimpha. So bomalo lingadakhala kuti lina uyu lingadatithandiza podi hospitaliyo ingadalani ingadakhalambo pafupi pa pashangudwe pano
5: kudegwe nkhutali pomwene pano
4: ah degwe kondikoletu kutalire rumbo na kweza pa marambo
5: ah nkhutali kuno kwene kuenda kudegwe kuposana na kushoka pano kushangudwe enda kumatambo
4: ah timbaonambo chani ngakufupimbo pang'ono kumatambo
6: dzinango ndina retina keni musoni badzweka na arasha ife pano kuno kuno ne tibvulumukidwe kuti tifune kubereka ne tidwale ukabvulumukidwa unyangane kubiri ukapakire mota kuti uende kuchipitali kumatambo kumatambo kwamphantantho pomwe kuti tishokepano tiende kudegwe mphantantho pomwe palibe njira ifupi ndingakudegwa kondiko kudali mweratu kutaliyeru kune kubwena tetu mbadzororo kantondorishikariro ndoende kumwako basi marambokho agora tipanga kukhala kuti mwabvulumukidwa usiku patanga kufika kuchipitala mbala kuti maphonya kubalira kumuyi bamudzabalire kuno kuchipitali ife achipitaliyo tinayo patali kuti tishoke kule penango murangu usaya tipaenda kumuchitubve mudomwe kuneserayi ufambe naye mtendati apite pentsenepa kubalira munjira timadzatimatibwerereni iyi munthu yabala kale bwerera pamubwaya kumuyi tempenango bzimbe bwadzwa kunesare muchidodoma kuti ukamupute munthu nyamora mvaye kumbochitive ndilibe aye murangu iyo tadzongeka apapo tipakhala kubonera basi ingakhachipitaliyo li pachangudwe apa lingadapusidwa tingadambaenda pomambo mpafupi kudasiyana mbona kumarambowo na kudegweko.
7: Dzina langu ndine Marcelina Domingo Dzwani mburi ya ulapi nkumarambo ndiko kuna umbani chipitali wakhanga mphakali
5: mukufuna kuenda kupezwa na wana mbachita kulangalira
7: mbachita kulangalira mphatali pense kumatambowo basi ndikoti mbaenda kudegwe makhalanga nkhutali
0: ya kali madandaulo ya wanthu wakumudzi wa shangudwe omwe umbatawira bairo degwe kukumbira kuna boma kuti liwathandize na mbuto ya ulapi kuti apume kufamba mitantho kuenda kudegwe sede ayayi kumatambo mboma la Marara kuyendera mbuto ya ulapi. Basi ya vesele watu tafika terepa kupampa kwa zomwe kadadzanazo kumashibe sekuno muzatu zalero. Zomwe za konzedua zichi tsokozedua na inepano Feliciano Diogo. Ndiye kunchini kuna Bartolomeu Luis Paket. Kuna mwense tikuti makolokoto a vesele watu.
8: Mwapera chikau chino cha tete panthawi yachi
0: inde ya vesele watu mwabvaterepa zathu zalero na midzaliziro yashi kumashibe sekuno kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa aya mabasa yathu ya nchinyungwe ndiye natenepo zinango muzidikire ku maulo kuno kuyambira panthawi zishanu zipulumira a vesele watu. Ndiye natinepo panopa ni nthawe ya kuti tibwerese mila likiro yomwe tinayo mkati mwa aya mabasa yathu ya nchinyongwe. Wa Vulcani alikudziwisa kuti lero shiposi nsiku makumawiri na ziwiri za mwezi uno wa zawe mweni mwezi wa Junyo mpokesa bzipholipholi bza kubadula marasha migodi ya kumwatidzi makamaka pa section 4 kuyambira pa nthawi 12 na mhindi makumatatu za kumasikati zo mweni 12 horas i 30 minutos ndiye ujimbikiri bwense bwakhazikisiwa mukafuna kubvesesa bzizinji fuani ntedwe wa fovoro 800 200 200 i 2. Festival Cultura Ensemble Atu 2026
9: Tunga likuru la mwambo kolino
0: wa Vulcan pachiphatano na boma la kumwatidzi na Consejo Municipal munzinda wa Mwatidzi alikushenjeza mbumba yense kuti idzachite mbali kumgumano ukulu wa Mathunga kolerino siku makoma wili na zinomwe za mwezi wa zawe. Pa Parque Infantil Munzinda wa Matizi. Pa Nzashirika Festival Cultural Ensemble Watu 2026. Po mwepanza imbiwa nyimbo, kudzina na kudzalatiza maguru ya kusiana siana ya matunga. Pa kuteweza mwambo wa mbadwe za dziko lino.
9: Ndokoni mukaone pafupi maguru ya mbiri ya njole na mafuwe. Pomwe ati akaimbe Puto Nelson. DJ Eldre na maguru ya nyau ya mkondezi. Pomwe pati paka onesedwe majo ya kanyenye ya kumuta kama. Le kanikuluza ni mwambo wakuti pata mwana nkonze nguo. Pamwepo pati paka redizidwe za kusinga singa anti artish plastikash. Ndipo pashoneka pomwe nsoro na matangalazo ya nango ya nchimizi. Yomwe ndiyo ya ntumbiza mwambo wankati mwanchimizimo.
0: Zaendeni na mbumba yanu pabozi na ashamwari kuti mudzakaone mweka bzabwino kumbali ya mbiri na mwambo watu. Ndare waini ashemeri wambo ndiye anza kara pamwepo nsiku imweyo. Shimsine ni matenda ya kuneseka kupuma yomwe yambatakanya munthu aliwense. Shita ni chero kuna bzitsanzo ibzi kupsathupi kuotsira na kukotsomora kawiri kawiri kuwawa manungo kuwawa nsolo mwachivulumukira kubva kuneta nthawi ikulu kuneseka kupuma na kuwawa ngororo. Nkhani yabwino njakuti chimsine chimbachenkheka sambani manja kawiri kawiri na mfuka mwina nadota kuti tichenke chimsine pakotsomola ayi pakusipamata. Fungani mulomo na mphuno na boko lanu la kufunya ayayi psinkhani na kanguwo. Mungakhala na bzitsanzo zakuti muna chimsine valani chikhompfa kuti muleke kutakanya omwe ali pafupi na imwe. Siyani mpata wakuti mphepo ipite pomwe mukhala. Chenkhani mbulu zogwezekana 1 inch padzalo pa bzitsenepso kana siweni njesawo ya kulimbana na chimsine.
10: Bzikhocherereni, khocherani mbumba yanu pamuyi, khocherani mudzi wanu.
0: Uyu ni mthenga wa Vulcan kuna mbumba.
11: Wa Vulcan ali kudziwisa kuti lero chiposi nsiku makumi awiri na ziwiri za mwezi uno wa zawe. Omwe ni mwezi wa Junyo, ampokesa bziphulipuli bzakubadula marasha mmigodi ya kumatidzi makamaka pa section 4 kuyambira pa nthawi 12:30 za kumasikati zomwe ni 2:30 ndiye ujimbikiri bwense bwakhazikisiwa. Mukafuna kubvesesa bzizinji fuwani mtedwe wa fovoro 800 200 200 2.
0: Ndiye na tenepo abveseri watu zensezi ziku kufikani kumashibese kuno kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa mabasa yatu ya chinyungwe. Po mwe nthawe zati 12:25 11:25 ndiye na tenepo ni nthawe yakuti tione bzinango bzomwe tinabzo mkati mwa mabasa yatu ya kumashibese kuno muno mu studio ya Radio Mosambiki abvesere watu. Ndiye na tenepo ni nthawe yakuti tione ninga momwe yadafambira masenzeko ya mpira kupampha kwa mdzinga wa Malayo. Ndiye na tenepo azinji ninga mundziwa chirimo chino chakutsangalaza nacho yambakhala ngamweya masenzeko ya mpira dzuloli kumweko kuposto administrativo ya dzobwe kumalire na dziko la Malawi mpikisano wa torneo chapo chapo timu la União Desportiva de Sanjika ya kudzobwe lida sasanta lida tidzimura ayaititi lida pfumbula kwa kutibwerani mudzaone timu la Vila Nova Football Club ya kudzobwe pakuipsolesa mipi mipira mishano kwa fi 5-0. Uyu ni mpikisano wa torneo chapo chapo muda ushitikira ntambwe la sanjika kumweko kudzobwe. Ndiye natenepo tingatiruone kushipande cha mpikisano wa mpira wa kumudzi wa Kapinga ku matambo mboma la Marara kupampa kwa nzinga wa Marayu nzeze wa shishano ambati kinta jornada. Mipikisano yomu idashitiwa idamara mwatere Boa Vista ya kudzimika ida sosotiwa na linya verde ya kushakalanga pa kutwalisedu wa mipira miwiri. Vento Dumari ya kukajengo idatazirana na Agia ya kunyabulebule makusaya kutwalisana. Nova Alianza ya kusalinyanga ida sosotiwa na Union Football Club ya kukapinga pa kutwalisedu wa mipira miwiri kwa Ubozi. Nova Realidad ya kumatambo idatizi muliwa na Pasaro Azul ya kukapinga pa kutwalisedu wa mipira mitatu kwa 3-0. Ndiye 11 Irmãos de Beura idatazirana na Abeja de Capaya makusaya kutole sana. Uniao ya kudzimika idasosotiwa na Nova Geração ya kunyabulebule pa kutole sedu wa mipira miwiri kwa 2-0. Benfica ya kushigamanda idaruza na ABB ya kudzimika pa kutole sedu wa mipira miwiri kwa Ubozi. Ndiye Meshe Meshe ya kusalinyanga idasosota Trovoada ya kumatambo pa kuitolesa mipira miwiri kwa 2-0. Hii ni mipikisano ya mpira ya kumweko kumudzi wa Gamane kwa makumudzi wa Kapinga matambo mboma la Marara. Ndiye tingati tuone hapa kushipande cha kumudzi wa Gama Nyagodwa mboma la Shangara zeze wa Shipemba ambati nona jornada. Mipikisano yomwe idashitiwa kupampa kwa nzinga wa Marayu. Tingati tuone hapa idafamba mwatere ya Veseri Watu. Abeja ya kushimurambe idatazirana na Nova Familia ya Kudinyero pa kutolesana mipira miwiri doja doj. Nova Geração ya kumudzi wa Gama idasosota timu la Boa Sorte ya kuguta pa kutolesa mipira mitatu. Nova Alliance ya kumudzi wa Gama yoi idandendemena na mpamvu na Magwedze kuntundumula pa kutolesana mpira Ubozi.

na Saul Kent ya kumudzi wangaya na mbogo kumi na zishanu ndiye pambuto ya shinai pana timu la Tottenham ya kushambuluka na mbogo kumi na zinai pambuto ya shishanu pana timu la Boa Sombra ya kumaroa na zibozibozi mbogo kumi na zinai ndiye pa kumalizira pana timu la kumudzi wa makolo lomwe lina mbogo zinai zoka ave sere watu. Uyu ni mpikisano wa mpira wa kumweko kumudzi wa Gama Nyagodu wa kulokalidadi ya Mushenga mboma la Shangara. Tingati tuone ku kilometro dzoitu wa yai ku Nyali kuni kubodzibodziko kulokalidadi ya Mushenga mboma la Shangara. Mpikisano yomwe dashirikwa kupampa kwa nzinga wa Marayu tafa tafa ya kukashi gamba idasosota leyao ya kunyagugutu mipira mishano kwa ubozi. Onze Andorinya ya kukilometro dzoito idasosotiwa na Onze Irimau ya kushimulambe pakupsolesedwa mipira miwiri kwa ubozi. Brazil ya Pira Lameki idatazirana na Uniao ya kukilometro dzoito pakupsolesana mpira ubozi. Vento ya kumakonje idasosotiwa na Nervo ya kukashi gamba pakupsolesedwa mpira ubozi. Hii ni mipikisano ya mwedashitua pa nsiku ya Zana, nsiku ya Malinkuma. Dzuro nsiku ya Nzinga Ajax ya kukilometro dzoito idandendemela na mhamfu na Benfica ya kukilometro dzoito pa kupsolesana mipira miwiri. Abrezona ya kukasindi idatazirana na Girona ya kukilometro dzoito mwakusaya kupsolesana. Arsenal ya kushikomba idasosota Uniao ya kunsusa mpira ubozi. Ndiye Uniao ya kushintondo idatidzimuliwa na Tottenham ya kumakonje pa kupsolesedwa mipira mitatu kwa miwiri. Pa ndandanda timu la Onze Irimau ya kushimulambe limwere la kalipira atu lilifumbu tototo pa mbuto ya kutoma na mbogo kum na mbogo maku mawiri na zuiri vinti dos pontus pa mbuto ya shwiri pana tafa tafa ya kukashi gamba na mbogo kumi na zipemba pa mbuto ya shitatu pana Girona ya kukilometro dzoitu na mbogo kumi na zinomwe ndiye pa kumalizira pana Uniao ya kunsusa na mbogo zitatu ave sere watu. Ndiye na tenepo tingati tuone hapa kushipande cha kumudzi wa Nsawa mboma la Shangara. Juventus ya kunsawa ida sosota zona verde mipira miwiri kwa aendete mipira mishano kwa miwiri. Mazameno mipira minai bairo treja umisawa na mpirayo. Zanove de otubre ya pira la meki ida sosotua na Misericordia ya kumisawa pa kutolesedua mipira miwiri kwa shri. Skola ya kupakasa ida tizimula palanato ya kutombo na mpira ubozi. Doistoki ya pamisawa ida ndendemena na mpamfu na Unia Udisportiva Delias pa kutolesana mpira ubozi. Nosa Vunta de Pansawa idatazirana na Barcelona ya kupakasa mwakusaya kutolesana. Angola ya kupakasa idasosota Novo Style ya Pira la Meki mipira mitatu kwa miwiri. Vintwinya ya kupakasa idasosota Waza Waza ya kumisawa mipira miwiri kwa shii. Ndiye natinepo uyu mpikisano kumweko kumsawa ukutokuleredwa na timu la Maza Omenu jepa misawa na mbogo makumawiri na zishano vinti cinco pontus pambutu ya shwiri pana Juventus ya umisawa na mbogo makumawiri na zuidi pambutu ya shitatu Barcelona ya kupakasa na mbogo makumawiri na ibozi. Ndiye pa kumalizira pana Waza Waza ya pansawa na mbogo zishanu ave sere watu. Ndiye kumudzi wa Nyamphangala kumweko kumasakre de William mboma la Shangara ulibe kushitika mpikisano wa mpira tangwe la kuti timu la Zaki Zaki ya kumudzi wa William lidapasiwa shirango ambati muta kuti lilipire kinyentu jmeti kaji lishuruza mpikisano ubozi tangwe la kuti lidashita masenzeko ya mpira pa kupatisa basa alumbana omwe mbaku mwekulini alirini pa ntemo kuti amenye masenzeko ya mpira ya kumweko ku William ku masakre de William malingana na regulamento ya mpikisano wa oyo. Ndiye natnepo yalibe kushitika masenzeko ya mpira tangwe la bzimwezo akudikira kuti zikashoka kubirizo uyambike mwini uyu mpikisano wa mpira wa kumweko kumasakre de William mboma la Shangara. Ayayi bzikanesa lifu ndusidu elibwere timu la Zaki Zaki la kumudzi wa William kumasakre de William mboma la Shangara avesere watu. Kushipande cha masenzeko ya mpira wa Nthemba Nzimwezi zomwe rikanazo kuti tikutsimikizireni ndiye kumbali ya mpikisano wa Mosambola Ferroviario ya kumaputu idasosotiwa Dzuro na Ferroviario ya kubeira pakutolesedwa mpira ubodzi. Uyu kali mpikisano wa Nzwezwe wa Shinomwe wa Mosambola Golerino ndiye Dzuro libodzibodziro. Mashakene idatazirana na Shingale ya kuno kutete mwakusaya kutolesana. Asociação Desportiva de Pemba idatambira ishi fumbura Asociação Desportiva ya kufila Ankuru pa kuyipsolesa mipira miwiri kwa ubozi. Ndiye ABB idatidzimula Liga Desportiva de Sofala pa kuyipsolesa mipira minai kwa ubozi. Kushipande cha Copa do Mundo dziwani kuti timu la mpira la dziko la Egipto

nde avesere watu tashita shinkumbuso na yo ya madu madu yomwe da shoka magole yomwe da pita ayo kubwa lerolino pana nkumbuso ukuruwensa avesere watu ndi natanepo ife tili kufendera telepa kupampa kwa aya mabasa yatu ya nchinyungu kuma shibe sekuno muno mstudio ya Radio Mosambiki po mwenti tili kulewa pano ntawe za kwila njinga zati kumina ibozi na mhindi makumanai na zishano nzora ji 45 panope 46 ukundu kukulua utengkati mwa mhindi pangono titi tigone kanenamwe avesere watu ndi malingana na ntawe zomwe za salazi nyimbo mwetinga fendezi pano mbati vikuimba kwa kumodoro kushokera uko kwa nongola

sinume tumini sa wigwili la nemba mpakati hapa tukono na chima nyani langu inafata kwa sinume tumini sa wigwili la nemba mpakati hapa tukono na chima nangu kajo na tala numia kule tumini mwendo mbono andambono wenu mbono na chima nangu kajo na tala numia kule.